0: SBS, a world of difference. You're with SBS Vietnamese on mobile, online and on radio.
1: Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt trên mạng, di động và trên radio.
2: Thu Thủy và Toàn Văn Việt Ngữ thân mến chào quý vị thính giả. Trước hết, chúng tôi xin thừa nhận các chủ sở hữu truyền thống của vùng đất mà chúng tôi đang phát thanh hôm nay. Bằng Việt ngữ bày tỏ lòng kính trọng của chúng tôi đối với dân tộc Wurundjeri Woiwurrung của quốc gia Kulin và bậc trưởng lão của họ trong quá khứ và hiện tại. Chúng tôi cũng thừa nhận các chủ sở hữu truyền thống của tất cả các vùng đất thổ dân và cư dân trên eo biển Torres, nơi quý vị đang nghe buổi phát thanh này. Hôm nay thứ Bảy ngày 20 tháng 6 năm 2026, nhằm ngày 6 tháng 5 năm Bính Ngọ. Trong giờ phát thanh đầu tiên tối nay, sau bản tin thời sự cùng Thu Thủy, mời quý vị đến với các tiết mục sau. Cập nhật World Cup cùng SBS, chuyên mục ngày này năm xưa cùng với Quốc Vinh. Của nhạc tại Úc, kính mời quý vị nghe bài Nhớ Cha và Mấy Dặm Sơn Khê cùng trích đoạn Bông Hồng Cho Cha. Trong giờ phát thanh thứ nhì sẽ là nhạc Việt theo thời gian. Hẹn gặp quý vị khán thính giả từ 7 giờ đến 9 giờ tối hàng ngày.

0: Quý vị đang đến với bản tin thứ bảy ngày 20 tháng 6 năm 2026. Trong bản tin nhanh ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính như sau: chủng cúm gia cầm H5 lần đầu tiên được phát hiện tại Úc; một tài xế tàu hỏa thiệt mạng trong vụ va chạm tàu gần London; tin thể thao, đội tuyển Úc hướng tới trận cuối vòng bảng World Cup sau thất bại trước Mỹ. Và sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Cúm gia cầm H5 lần đầu tiên xuất hiện tại Úc. Kết quả xét nghiệm xác nhận một con chim hoang dã chết tại Tây Australia đã nhiễm chủng cúm gia cầm H5 nguy hiểm. Con chim biển di cư thuộc loài Sukua được phát hiện trong tình trạng sức khỏe yếu tại một bãi biển hẻo lánh, cách Perth hàng trăm km. Đây là lần đầu tiên biến thể cúm gia cầm nguy hiểm này được phát hiện trên lục địa nước Úc. Chuyển qua tin về tai nạn tàu hỏa gần London. Một người đã thiệt mạng trong vụ va chạm giữa hai đoàn tàu chở khách gần London. Nghiệp đoàn đường sắt quốc gia cho biết nạn nhân là tài xế của một trong hai đoàn tàu gặp nạn tại Bedford. Một số hành khách kể lại với tờ báo BBC rằng: "Tôi biết có điều gì bất thường vì tàu thường không giảm tốc trên đoạn Bedford đến Luton. Tôi cảm nhận được tàu đang phanh dần, rồi bất ngờ xảy ra một cú va chạm rất mạnh. Tất cả những người đang ngồi đều bị hất văng vào nhau." Tin về Malaysia. Malaysia đã ban hành luật chống bắt nạt mới, trong đó phụ huynh có thể phải chịu trách nhiệm cho hành vi của con mình. Theo luật này thì cha mẹ của trẻ vị thành niên bị kết tội bởi một tòa án chuyên trách về bắt nạt và có thể đối mặt với các thủ tục pháp lý và khoản phạt bổ sung. Tòa chuyên trách gồm 58 chuyên gia xử lý các vụ việc vượt quá khả năng giải quyết của nhà trường. Và một nghiên cứu năm 2023 của Hiệp hội Quốc tế đánh giá thành tựu giáo dục cho thấy Malaysia nằm trong nhóm quốc gia có tỷ lệ học sinh lớp 8 bị bắt nạt cao nhất thế giới. Tòa phúc thẩm miền Tây nước Úc đã yêu cầu xét xử lại cặp vợ chồng ở Perth từng bị kết án vì bỏ đói con gái tuổi vị thành niên. Năm 2021, cô gái 17 tuổi chỉ nặng 28kg khi nhập viện. Tòa cho rằng phiên xét xử trước đó không công bằng và hành vi của thẩm phán đã dẫn đến sai sót tư pháp. Hai bị cáo trước đây đã bị kết án tù và hiện sẽ phải đối mặt với phiên tòa mới. Tin tức về hỗn loạn tại các điểm xem World Cup ở Úc. Tin rằng hỗn loạn đã xảy ra tại nhiều điểm xem trực tiếp, trận đấu trực tiếp giữa Úc và Mỹ khi một số cổ động viên Socceroos đốt pháo sáng và tràn qua hàng rào. Mặc dù thời tiết lạnh và có mưa vào sáng ngày hôm nay, nhiều người vẫn mang pháo sáng vào quảng trường Ferdinand Square của Melbourne và công viên tại trung tâm Sydney. Cảnh sát tiểu bang New South Wales xác nhận bắt giữ hai thanh niên 20 tuổi vì đốt pháo sáng tại khu vực Darling Harbour. Một thanh niên 20 tuổi khác phải nhập viện sau khi bị pháo sáng bắn trúng mặt. Huấn luyện viên Socceroos nói gì về trận thua với Mỹ? Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Úc Tony Popovic đã nhìn nhận lại màn trình diễn của đội sau thất bại trước tỷ số 0-2 ở trận thứ hai vòng bảng World Cup với Mỹ. Ông cho rằng đội bóng đã chơi không tốt trong hiệp 1. Ông nói rằng, tôi không biết có phải do áp lực trận đấu hay không, nhưng chúng tôi trông rất chậm chạp. Họ nhanh hơn, mạnh hơn và thắng hầu hết các pha tranh chấp. Điều đó khiến chúng tôi rất khó tạo ra được thế trận. Chúng tôi cũng đã để thủng lưới hai bàn khá dễ dàng. Tuy nhiên phản ứng của đội trong hiệp 2 là rất đáng khen. Úc sẽ gặp Paraguay vào ngày 26 tháng 6 lúc 12 giờ trưa. Và hiện tại thì Mỹ đang có 6 điểm và Úc có 3 điểm. Mỹ đang dẫn đầu bảng D. Tin tức thể thao huyền thoại AFL Tony Mukhra đang trong tình trạng nguy kịch nhưng đã ổn định sau một tai nạn hy hữu ở phía nam Adelaide. Người đàn ông 57 tuổi bị chấn thương đầu sau khi một cành cây xuyên qua kính chắn gió chiếc xe tải ông đang lái. Những người có mặt đầu tiên tại hiện trường cho biết ông đã tự thoát khỏi xe trước khi gục xuống bên đường. Vợ ông đã gửi lời cảm ơn tới hai người sơ cứu đầu tiên đã giúp cứu mạng ông. Thời tiết cho ngày mai Chủ nhật ngày 21 tháng 6, Perth trời nhiều mây 18 độ, Adelaide có mưa 15 độ, Melbourne trời mưa giảm 14 độ, Hobart mưa rải rác 12 độ, Canberra mưa vài nơi 14 độ, Wollongong trời có nắng đẹp 20 độ, Sydney trời nắng đẹp 21 độ, Newcastle trời có nắng đẹp 20 độ, Brisbane trời có mưa vài nơi 24 độ, Cairns chủ yếu có nắng 27 độ và Darwin trời nắng đẹp 32 độ.
1: Vừa Vừa rồi là bản tin cập nhật ngày thứ bảy. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau ít phút quảng cáo.
2: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nasir Khor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET. Yay!
3: 1 second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In 1 second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
4: SBS Audio, tìm chương trình cùng tần số với bạn.
5: SBS Chill.
6: SBS Pop Asia, non-stop Asian pop.
7: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
8: Far from the partisan politics of Canberra.
9: Với tin tức bằng hơn 60 ngôn ngữ, âm nhạc phù hợp với tâm trạng của bạn và những podcast hấp dẫn chờ đợi bạn khám phá. Tải về ứng dụng SBS Audio app hay ghé thăm sbs.com.au/audio.

0: Quý vị đang đến với bản tin cập nhật World Cup hàng ngày và hôm nay là ngày thi đấu thứ 9.
1: Cơ hội đi tiếp của Úc vẫn còn nguyên dù để thua Mỹ, trong khi Paraguay giành chiến thắng đầy quả cảm trước Thổ Nhĩ Kỳ ở bảng D. Và tại bảng C, Brazil và Morocco cũng đều có được chiến thắng. Chào mừng quý vị đến với bản tin cập nhật World Cup hàng ngày. Tôi là Thu Thủy và đây là bản tin những diễn biến đáng chú ý trong ngày thi đấu thứ 9 của FIFA World Cup 2026. Socorro thua Mỹ nhưng vẫn nắm quyền tự quyết. Đội tuyển Úc Socorro để thua Mỹ với tỷ số 0-2 tại Seattle sau khi nhận hai bàn thua trong hiệp 1, dù đã thi đấu khởi sắc hơn rất nhiều trong hiệp 2. Mỹ mở tỷ số ngay phút 11 nhờ bàn phản lưới không may của hậu vệ người Úc Camero Bruges. Trước khi hiệp 1 kết thúc, Alex Freeman ghi thêm bàn thắng thứ hai bằng cú đánh đầu được VAR xác nhận. Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Úc Tony Popovic tỏ ra thất vọng trước màn trình diễn của đội trong 45 phút đầu tiên. Ông phát biểu rằng:
2: I don't know if it was the occasion, but we looked sluggish, heavy-legged.
1: Tôi không biết có phải là do áp lực trận đấu hay không, nhưng chúng tôi trông rất nặng nề và chậm chạp. Họ nhanh hơn, mạnh hơn, họ thắng trong mọi pha tranh chấp. Và khi điều đó xảy ra thì rất khó để tạo được thế trận. Sau đó thì chúng tôi để thủng lưới hai bàn khá dễ dàng. Tuy nhiên phản ứng của đội trong hiệp 2 là rất tuyệt vời. Ba sự thay đổi người đầu hiệp 2 của Popovic đã tạo tác động tích cực, giúp Socorro kiểm soát bóng vượt trội và liên tục tạo sức ép từ hai biên. Dù vậy thì vận may vẫn chưa mỉm cười với đội tuyển Úc. Tại bảng D, đội tuyển Mỹ đã chính thức giành vé vào vòng 32 đội, trong khi chiến thắng của Paraguay trước Thổ Nhĩ Kỳ giúp họ có cùng số điểm với Úc. Úc hiện buộc phải thắng hoặc hòa Paraguay ở lượt cuối vòng bảng vào ngày 26 tháng 6 để giành quyền đi tiếp vào vòng knockout. Trận đấu sẽ được phát sóng trực tiếp trên SBS từ 11 giờ sáng thứ Sáu ngày 26 tháng 6. Và trong khi đó, thì hành trình World Cup của Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức khép lại sau khi không giành được điểm nào ở hai trận đầu tiên. Brazil và Morocco cùng chiến thắng tại bảng C. Ở bảng C thì đội tuyển Brazil đánh bại Haiti với tỷ số 3-0 tại Philadelphia. Cả ba bàn thắng đều được ghi trong hiệp 1, giúp đại diện Nam Mỹ có chiến thắng đầu tiên tại giải và vượt lên bằng điểm với Morocco. Hiện cả hai đội đều có 4 điểm. Trong khi đó thì Morocco vượt qua Scotland với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng được ghi chỉ sau 70 giây thi đấu, bàn thắng nhanh thứ hai của World Cup năm nay. Haiti trở thành đội tuyển đầu tiên bị loại khỏi FIFA World Cup 2026. Với 3 điểm hiện có thì hy vọng lần đầu tiên lọt vào vòng knockout của Scotland đang trở nên mong manh trước trận cuối vòng bảng gặp Brazil. Các trận đấu đáng chú ý tiếp theo, World Cup sẽ tiếp tục sôi động vào Chủ nhật ngày mai với nhiều cuộc đối đầu quan trọng ở vòng bảng. Tại bảng F, Hà Lan sẽ gặp Thụy Điển trong trận đấu mang tính quyết định. Một chiến thắng sẽ giúp Thụy Điển giành vé vào vòng knockout. Nhật Bản cũng sẽ đối đầu Tunisia và buộc phải thắng nếu còn nuôi hy vọng đi tiếp. Tại bảng E, tâm điểm của cuộc đọ sức giữa Đức và bờ biển Nga để tranh ngôi đầu bảng cùng trận đấu giữa Ecuador và Curacao. Quý vị vừa theo dõi bản tin cập nhật World Cup hàng ngày trong ngày thi đấu thứ 9 của giải đấu. Tôi tên là Thu Thủy và hãy theo dõi mọi diễn biến của FIFA World Cup 2026 trên SBS On Demand.
3: Vừa rồi là bản tin cập nhật World Cup. Chúng ta cùng đến với một chuyên mục mang tên Ngày này năm xưa cùng Quốc Bình.
4: Quý vị đang nghe chuyện Ngày này năm xưa với Quốc Vinh và Hương Lan. Hôm nay là ngày 20 tháng 6.
5: Trước hết là Queen Victoria chính thức trở thành nữ hoàng Vương quốc Anh vào ngày 20 tháng 6 năm 1837, sau khi vua William đệ tứ qua đời. Ý nghĩa của sự kiện này là đánh dấu sự bắt đầu của thời kỳ Victoria, kéo dài từ năm 1837 đến năm 1901. Đây là giai đoạn mà nước Anh trở thành đế quốc công nghiệp và thuộc địa lớn nhất thế giới. Khoa học, công nghiệp và văn hóa phát triển mạnh, xã hội thay đổi sâu sắc, đô thị hóa, luật pháp, giáo dục.
4: Là con gái của hoàng tử Edward, công tước xứ Kent, Victoria trở thành người thừa kế sau khi các chú của bà qua đời mà không có người thừa kế. Được nuôi dạy theo hệ thống Kensington nghiêm ngặt, bà lên ngôi vào tháng 6 năm 1837 ở tuổi 18 sau khi vua William IX qua đời. Lễ đăng quang của bà tượng trưng cho một chế độ quân chủ lập hiến mới, cân bằng giữa phẩm giá hoàng gia và chính quyền nghị viện. Hôn nhân, Victoria kết hôn với người anh họ, hoàng tử Albert vào năm 1840, tạo nên một mối quan hệ bền chặt, tập trung vào gia đình và cải cách. Hai người có 9 người con, nhiều người trong số đó kết hôn với các gia đình hoàng gia châu Âu, mang lại cho bà biệt danh bà nội của châu Âu.
5: Di sản và thời đại Victoria. Cái chết của Albert vào năm 1861 đã khiến Victoria chìm trong tang thương kéo dài. Bà mặc đồ đen cho đến hết đời. Việc bà lui về nơi an nghỉ ban đầu làm suy yếu sự nổi tiếng của chế độ quân chủ. Thế nhưng sự nhiệt tình của công chúng đã đạt được hồi sinh trong các đại lễ vàng vào năm 1887 và kim cương năm 1897 của bà. Được Thủ tướng Benjamin Disraeli cố vấn, bà trở thành Hoàng hậu Ấn Độ vào năm 1876, hiện thân cho đế chế rộng lớn của Anh. Triều đại của bà chứng kiến sự công nghiệp hóa, đô thị hóa và những đổi mới như đường sắt và điện báo. Đó cũng là thời đại của cải cách xã hội và chủ nghĩa bảo thủ đạo đức được xác định bằng các giá trị của Victoria. Triều đại lâu dài của Victoria đã khôi phục sự ổn định và uy tín cho chế độ quân chủ, đồng thời ảnh hưởng đến văn hóa và chính trị toàn cầu. Bà qua đời vào năm 1901. Con trai bà là Edward VII kế vị, khép lại một kỷ nguyên mang tên bà.
4: Tóm lại, nữ hoàng Victoria là quân chủ của Vương quốc Anh và Ireland kể từ năm 1837 cho đến khi qua đời vào năm 1901 và là hoàng đế Ấn Độ từ năm 1876. Triều đại kéo dài 63 năm của nữ hoàng Victoria đã định hình thời đại Victoria, được đánh dấu bằng sự mở rộng công nghiệp, sự thống trị đế quốc và sự phát triển các giá trị xã hội đã định hình tại nước Anh và thế giới rộng lớn hơn. Quý vị đang nghe Chuyện ngày này năm xưa cùng Quốc Vinh và Hương Lan.
5: Tiếp theo là một số sự kiện nổi bật khác trong ngày 20 tháng 6. Năm 1937, chuyến bay đầu tiên trên thế giới từ Liên Xô sang Mỹ không đổ dọc đường được hoàn thành vào ngày 20 tháng 6 năm 1937 bằng máy bay ANT-25 cánh đỏ do Valery Skalov, anh hùng Liên Xô lái, cất cánh từ Moscow ngày 18 tháng 6 năm 1937, bay vượt qua Bắc Cực sang Mỹ trong 27 giờ. Năm sau, Skalov hy sinh trong khi bay thử nghiệm một loại máy bay khu trục mới. Năm 1967, võ sĩ quyền Anh Muhammad Ali bị tòa án Mỹ kết án vì từ chối nhập ngũ trong chiến tranh Việt Nam. Năm 1991, Quốc hội Đức bỏ phiếu xác định Berlin sẽ trở lại vai trò thủ đô sau khi nước Đức thống nhất.
4: 20 tháng 6 là ngày tị nạn thế giới, World Refugee Day, một sự kiện quan trọng do Liên Hiệp Quốc khởi xướng. Mục đích chính của ngày này là nhằm lan tỏa nhận thức về hoàn cảnh đầy khó khăn của hàng triệu người tị nạn trên toàn cầu, đồng thời cảnh báo về tình trạng dân tị nạn đang gia tăng đáng kể mỗi năm. Trước đó, vào ngày 4 tháng 12 năm 2000, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã thông qua quyết định chọn ngày 20 tháng 6 là ngày tị nạn thế giới, bắt đầu áp dụng từ năm 2001. Quyết định này nhằm kỷ niệm 50 năm ngày ra đời Công ước Geneva năm 1951. Văn kiện quan trọng định hình quyền và nghĩa vụ đối với người tị nạn. Tại Úc, Bộ Nội vụ cấp thị thực tị nạn và nhân đạo thứ 1 triệu vào cuối tháng 11 năm 2025. Chương trình tái định cư của Úc bắt đầu từ tháng 7 năm 1947 với thỏa thuận tiếp nhận 4.000 người đến từ châu Âu. Kể từ đó, Úc đã duy trì một trong những chương trình tái định cư lâu dài và ổn định nhất trên toàn cầu. Số lượng tiếp nhận người tị nạn thường được duy trì ở mức khoảng 20.000 suất mỗi năm trong những năm gần đây. Liên quan đến Việt Nam, ngày 20 tháng 6 năm 1979, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã ra tuyên bố về vấn đề người Việt Nam chạy ra nước ngoài, nói rằng nguyên nhân chính của tình trạng di tản là do hậu quả từ các cuộc chiến tranh. Sự kiện này là một trong những cơ sở để dẫn đến các cuộc đàm phán cấp Thứ trưởng Ngoại giao và việc ký kết thỏa thuận với Liên Hiệp Quốc cùng các nước vào tháng 7 năm 1979 nhằm thiết lập chương trình ra đi có trật tự.
5: Chương trình gọi tắt là ODP, tiếng Anh là Orderly Departure Program, của Hoa Kỳ, cho phép người Việt Nam tị nạn nhập cảnh vào Hoa Kỳ sau cuộc chiến tranh Việt Nam kết thúc. Chương trình này được tiến hành từ năm 1979 dưới sự hỗ trợ của Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn. Sau khi quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam được bình thường hóa, Hoa Kỳ trực tiếp đối thoại với chính phủ Việt Nam để tạo điều kiện thuận lợi cho người di tản theo chương trình đó. Chương trình ODP từ đó có tên là Chương trình Tái Định Cư Nhân Đạo, Humanitarian Resettlement Program, viết tắt là HR. Các văn phòng của chương trình được thành lập đầu tiên tại Bangkok, Thái Lan vào tháng 1 năm 1980. Chương trình thực hiện trong 3 diện, nhắm vào 3 nhóm đối tượng. Thứ nhất là diện HO, tiếng Anh là Humanitarian Operation, là các cựu tù nhân trại cải tạo, có tên chính thức là Special Release Re-Education Center Detainee Resettlement Program, tức chương trình tái định cư phóng thích đặc biệt tù nhân trung tâm cải tạo. Thứ hai là diện U-11, là các cựu nhân viên chính phủ Hoa Kỳ. Thứ ba là diện V-11, là các cựu nhân viên của công ty tư nhân hoặc tổ chức của Hoa Kỳ.
4: Trong thời gian thực hiện, chương trình ODP đã hỗ trợ được gần 500.000 người tị nạn Việt Nam đến được Hoa Kỳ. Vào ngày 14 tháng 11 năm 1994, ODP chính thức khép lại. Đến năm 1999, các văn phòng ODP ở Bangkok đóng cửa và chỉ cứu xét các trường hợp đặc biệt từ thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 15 tháng 11 năm 2005, Hoa Kỳ và Việt Nam ký kết một thỏa thuận cho phép những người Việt vì nộp trễ hồ sơ khi chương trình đã kết thúc được tái xét. Thỏa thuận này cũng đã hết hiệu lực vào ngày 20 tháng 6 năm 2008. Một sự kiện quan trọng khác đã xảy ra vào ngày 20 tháng 6 năm 1963 là Hoa Kỳ và Liên Xô ký kết thỏa thuận thiết lập đường dây nóng trực tiếp giữa Washington và Moscow. Quyết định này ra đời sau cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba nhằm giảm thiểu nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân do hiểu lầm hoặc tính toán sai lầm. Một số nhân vật nổi tiếng sinh vào ngày 20 tháng 6 có Nicole Kidman, sinh năm 1967, nữ diễn viên nổi tiếng người Úc. Lionel Richie, sinh năm 1949, ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng người Mỹ. Leo Bonnat, sinh năm 1833, họa sĩ Pháp trong lịch sử nghệ thuật thế kỷ 19. Quốc Vinh xin mượn một ca khúc của Lionel Richie. Có phải anh là người em đang tìm kiếm không? Để chào tạm biệt và hẹn đến chương trình tiếp theo vào ngày 27 tháng 6.

0: Vừa rồi chúng ta đến với chuyên mục Ngày này năm xưa với Quốc Vinh. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau ít phút quảng cáo.
1: This is New York. It's an energy. It flows through our reliable storm-ready grid. It's a current that families and institutions can count on. It's our crews on the grind, trains on the line, breakout performances, constant innovation. Powering a thriving economy and a greener future with nation-leading reliability. Also, New York can keep being
2: New York, New York,
3: New York.
4: This is New York.
1: Con Edison, because this is New York.
5: Ice Cube's Big Three is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big Three All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
6: Yay, yay!
7: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
8: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
9: Three employees and two work trucks.
8: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
9: They sure are.
8: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
9: Shockingly low, huh?
8: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
9: I got it.
8: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
10: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
11: Hãy lưu trang sbs.com.au/vietnamese-làm-trang-chủ để nhận những tin tức mới nhất, các câu chuyện thời sự và giải trí tại sbs.com.au/vietnamese. Quý vị có thích nghe SBS Việt ngữ không? Hãy tiếp tục xem những bài viết của chúng tôi trên trang Facebook. Nhấn like và chia sẻ ý kiến của quý vị. SBS Vietnamese trên Facebook.
0: Bây giờ mời quý vị đến với một bài tường thuật về khủng hoảng chi phí sinh hoạt cùng bóng ma lạm phát đang đẩy số tiền cần thiết để người dân Úc an hưởng tuổi già lên những cột mốc kỷ lục. Dưới bối cảnh giá điện, xăng dầu và thực phẩm leo thang chóng mặt, một nghịch lý lớn đã được phơi bày rằng hàng triệu người, đặc biệt là thế hệ trẻ, đang bị bủa vây bởi nỗi sợ hãi vô hình và phóng đại quá mức về số tài sản họ thật sự cần trước khi nghỉ hưu. Bạn đang đứng đâu trên lộ trình tích lũy và liệu giấc mơ sở hữu một thời xa vắng an nhàn tại Úc có thực sự xa vời? Jack Revel tường thuật, Xuân Ngọc trình bày.
12: Khủng hoảng chi phí sinh hoạt đang đầy số tiền cần thiết người dân Úc để có một cuộc sống an nhàn sau khi nghỉ hưu lên một cột mốc mới. Tuy nhiên, các dữ liệu vừa được công bố cho thấy thực tế trái ngược. Nhiều người vẫn đang đánh giá quá cao số tiền họ thực sự cần tích lũy trước khi rời khỏi lực lượng lao động. Vậy thì cột mốc mới cho một tuổi già an nhàn là bao nhiêu? Theo số liệu từ Hiệp hội các quỹ hưu bổng Úc, ASFA, cơ quan đầu ngành trong lĩnh vực này, áp lực từ chi phí sinh hoạt và tình trạng bất ổn về nhà ở đã kéo số dư quỹ hưu bổng Superannuation lý tưởng khi nghỉ hưu lên mức cao hơn đáng kể. Trong 3 tháng tính đến tháng 3 năm nay, ngân sách dành cho những người chạm tuổi nghỉ hưu mong muốn duy trì tiêu chuẩn sống thoải mái đã tăng 1.5% đối với các cặp vợ chồng và tăng 2% đối với người độc thân. Mức tăng này tương thích với chỉ số giá tiêu dùng CPI khi lạm phát cũng ghi nhận mức tăng là 1.5% trong cùng kỳ. Hiện tại, để có một cuộc sống an nhàn khi về già, một người độc thân cần tiếp cận nguồn tài chính tương đương 55.932 đô la Úc một năm, trong khi con số này đối với các cặp vợ chồng sẽ là 78.566 đô la Úc mỗi năm. Ở tuổi 67, độ tuổi đủ điều kiện để nhận trợ cấp cao niên hiện tại, người dân Úc nên hướng tới mục tiêu sở hữu số dư tài khoản hưu bổng là 630.000 đô la đối với cá nhân, hoặc là 730.000 đô la đối với một cặp vợ chồng. Công thức này được tính toán dựa trên giả định rằng họ đã sở hữu nhà riêng và có mức chi tiêu ở tiêu chuẩn là thoải mái. So với dữ liệu cách đây 12 tháng, các con số mục tiêu này đã tăng thêm 3.530 đô la Úc đối với người độc thân và 4.691 đô la Úc đối với các cặp vợ chồng. Và khi nhắc tới tiêu chuẩn cuộc sống khi về hưu, không thể bỏ quên bóng ma lạm phát đang gõ cửa từng bữa ăn của mỗi gia đình. Lạm phát vốn đã tăng trưởng mạnh mẽ kể từ cuối tháng 2 khi cuộc chiến tại Iran châm ngòi cho giá dầu leo thang, có xu hướng giáng đòn nặng nề hơn vào những người đã nghỉ hưu, bởi vì nhóm này thường phải chi tiêu nhiều hơn cho các mặt hàng thiết yếu. Theo cơ quan thống kê Úc ABS, những tác nhân lớn thúc đẩy chi phí gia tăng trong năm qua tính đến quý tháng 3 bao gồm giá điện tăng 25,4%, nhiên liệu dành cho xe hơi tăng 24,2%, thịt bò tăng 11,8%, cà phê và trà tăng 10,7%. Đó là nỗi lo của người cao niên và người dân nói chung. Thế còn đối với các thế hệ trẻ thì sao? Mặc dù tác động của lạm phát là rất rõ, số liệu của ASFA lại chỉ ra rằng có tới 4 trên 10 người Úc đang phóng đại quá mức số tiền họ cần để nghỉ hưu an nhàn. Bà Mary Delahunty, giám đốc điều hành của ASFA, đã lý giải rằng khi mà áp lực lạm phát đè nặng lên đời sống thường nhật thì tâm lý chung của người dân là tự suy diễn rằng cuộc sống hưu trí sau này cũng sẽ tiêu tốn cả một gia tài. Chia sẻ trên podcast của SBS On The Money, bà Mary Delahunty nói:
2: Tôi nghĩ mọi người đang cảm nhận được áp lực chi phí sinh hoạt ngày hôm nay, và họ đang áp đặt tâm lý đó cho viễn cảnh hưu trí của mình sau này. Thực tế là cuộc sống hưu trí nhìn chung ít tốn kém hơn so với thời gian còn đi làm đó.
12: Người đứng đầu của ASFA giải thích nguyên nhân là do đến thời điểm này, nhiều người đã trả xong toàn bộ tiền mua nhà, các chi phí liên quan đến công việc không còn nữa. Đồng thời, các khoản trợ giá, ưu đãi cũng giúp giảm thiểu đáng kể hóa đơn sinh hoạt và tiền thuốc men. Bà Mary Delahunty cũng lưu ý thêm rằng, thu nhập từ lương hưu nhìn chung được miễn thuế sau tuổi 60 đối với hầu hết những người Úc, dù các quy định về mức rút tối thiểu sẽ được áp dụng khi tiền được chuyển sang tài khoản hưu trí. Dù vậy, nỗi lo sợ vẫn bao trùm nhóm dân số trẻ tuổi. Trong độ tuổi từ 25 đến 34, có tới 51% người được hỏi tin rằng họ sẽ cần hơn 1 triệu đô la Úc, tính theo giá trị tiền tệ hiện tại để nghỉ hưu thoải mái, và 23% tin rằng họ cần đến 2 triệu đô la Úc. Tỷ lệ này ở nhóm tuổi 35 đến 49 cũng tăng tương tự, lần lượt là 52% và 22% suy nghĩ như vậy. Kỳ vọng về ngân sách hưu trí có xu hướng giảm dần theo độ tuổi. Ở nhóm từ 50 đến 64 tuổi, tỷ lệ người nghĩ rằng mình cần hơn 1 triệu đô la Úc giảm xuống còn 40% và chỉ còn 29% đối với những người từ 65 tuổi trở lên nghĩ như thế. Tỷ lệ kỳ vọng cần đến hơn 2 triệu đô la Úc cũng giảm mạnh xuống còn lần lượt là 11% và 8% ở các nhóm tuổi vừa nêu. Vậy tại sao lại có những kỳ vọng như thế? Những kỳ vọng bị thổi phồng này bắt nguồn trực tiếp từ áp lực chi phí sinh hoạt và tình trạng bất ổn về nhà ở. Có 51% người thuộc nhóm tuổi 25 đến 34 tham gia khảo sát dự kiến là sẽ cần thêm nhiều tiền hơn vì họ lường trước việc phải tiếp tục thuê nhà hoặc trả nợ thế chấp khi đã về hưu. Bà Mary Delahunty nhận định.
3: The reality is that retirement generally costs less than working.
2: Trong một thời gian dài thì người ta luôn giả định rằng là bạn sẽ sở hữu một ngôi nhà vào thời điểm nghỉ hưu. Đối với nhiều người Úc trẻ tuổi, điều này cảm giác như là một cái thực tế khó lòng mà đạt được hơn nhiều.
12: Tỷ lệ sở hữu nhà đã sụt giảm liên tục qua các thế hệ. Thế hệ Millennials, Gen E có tỷ lệ sở hữu nhà thấp hơn so với thế hệ Baby Boomers khi ở cùng độ tuổi. Dữ liệu của ABS từ cuối năm ngoái cho thấy xu hướng thuê nhà đang gia tăng ở mọi nhóm tuổi và độ tuổi của nhóm khách hàng đi thuê nhà ngày càng tăng. Tập đoàn chuyên so sánh về tài chính Finder tiết lộ một khoảng cách thế hệ sâu sắc. Vào năm 1984, giá nhà chỉ cao gấp 3,3 lần thu nhập trung bình mỗi năm. Nhưng đến năm 2025, con số này đã vọt lên gấp 10 lần mức lương trung bình. Vậy thì câu hỏi đặt ra là bạn đang đứng ở đâu trên lộ trình tích lũy hưu trí? Để đạt được con số mục tiêu là 630.000 đô la Úc ở tuổi nghỉ hưu, ASFA khuyến nghị người dân nên hướng tới mốc tích lũy là 574.000 đô la Úc khi họ chạm ngưỡng 65 tuổi. Lộ trình này dựa trên giả định một người có thu nhập trước thuế là 100.000 đô la Úc một năm, tăng trưởng theo kịp lạm phát và duy trì liên tục công việc mà không bị gián đoạn sự nghiệp do sinh con, ốm đau hay các lý do tương tự. Theo dữ liệu của ABS công bố vào tháng 2, mức lương toàn thời gian trung bình tại Úc là khoảng 106.657 đô la Úc trước thuế, trong khi mức trung vị, tức là median, rơi vào khoảng 88.400 đô la Úc. giai đoạn 2012 cho đến 2020 đã chứng kiến tăng trưởng tiền lương bị chậm lại ở mức kỷ lục, hầu như không vượt qua nổi lạm phát. Trong những năm hậu Covid thì đầy lạm phát, tiền lương đã bị lạm phát bỏ xa trên diện rộng. Xu hướng tụt hậu đó từng tạm dừng vào năm 2023 nhưng rồi quay trở lại trong năm nay. Và nói tới đây thì chắc hẳn mọi người sẽ quay trở lại với câu hỏi rất căn bản. Vậy thì thế nào là một đời sống về hưu thoải mái và khiêm tốn?
3: ASFA defines a comfortable retirement life as one where older adults have access to
2: ASFA định nghĩa một cuộc sống hưu trí thoải mái, nghĩa là người già có thể tiếp cận bảo hiểm y tế tư nhân mức cao nhất, sở hữu công nghệ mới nhất, có một phương tiện đi lại tốt và khả năng đi du lịch trong nước hàng năm. Họ cũng có thể làm mới tủ đồ khi mà cần, thỉnh thoảng đó là mình ra ngoài mình ăn nhà hàng, tự tin sử dụng hệ thống sưởi ấm làm mát trong nhà, mình mở mình không có sợ tốn điện. Có ngân sách sửa chữa nhà cửa và thường xuyên tham gia các hoạt động giải trí như là xem phim hoặc là triển lãm.
12: Ngược lại, đối với những ai không chạm được mốc 630.000 đô la Úc đối với người độc thân và 730.000 đô la Úc đối với cặp vợ chồng ở tuổi 67, thì một cuộc sống hưu trí khiêm tốn đang chờ đợi họ. Dù mức sống này vẫn tốt hơn so với việc chỉ dựa vào hoàn toàn khoản trợ cấp cao niên cơ bản, nhưng nó chỉ vừa đủ chi trả cho các nhu cầu nền tảng như bảo hiểm y tế căn bản, công nghệ phổ thông, một chiếc xe hơi rẻ và một chuyến du lịch nội địa mỗi năm. Tuy nhiên, cần đặc biệt lưu ý rằng cả hai kịch bản sống thoải mái và sống khiêm tốn đều dựa trên điều kiện tiên quyết là đã sở hữu nhà riêng.
0: Vừa rồi, Xuân Ngọc vừa trình bày về khủng hoảng chi phí sinh hoạt cùng bóng ma lạm phát đang đẩy số tiền cần thiết để người dân Úc ăn hưởng tuổi già lên những cột mốc kỷ lục. Chúng tôi sẽ cùng quay trở lại sau ít phút quảng cáo.
4: Ice Cube's Big Three is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big Three All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nasir Khor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET. Yay!
6: Hi, it's Zoe, one of Macy's gift guides, here to help you find the perfect Father's Day gift for the guy you're shopping for. Is he a trendsetter? I'd go color-blocked polo and shorts. Classic combo, easy to wear. Is he always on the move? Stylish commuters love a designer watch. Plus, I have cologne gift sets wrapped and ready to give. Come shop our Father's Day sale and take 20 to 60% off today at Macy's. Savings off select prices. Exclusions apply.

0: You're listening to SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kaur, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
2: Yay!
3: Tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay và bắt đầu nghe tất cả các chương trình yêu thích của quý vị. Tải ứng dụng hoàn toàn miễn phí tại App Store hoặc Google Play ngay hôm nay.
4: Mời quý vị cùng đến với của nhạc Việt Nam. Kính mời quý vị nghe bài Nhớ Cha và Mấy Dặm Sơn Khê cùng trích đoạn Bông Hồng Cho Cha. Các nghệ sĩ Hoài Trúc Phương, Kim Tiểu Long, Thi Trang, Hà Liêm và Ngọc Hà trình bày các trích đoạn nói trên.
5: Ngọc Hà xin thân ái kính chào quý vị khán giả trong chương trình Cổ Nhạc Việt Nam. Xin kính chúc quý vị dồi dào sức khỏe, ngập tràn niềm vui. Mong rằng hai ngày nghỉ cuối tuần sẽ giúp quý vị có những giây phút thư giãn trọn vẹn bên gia đình và người thương yêu. Kính thưa quý vị, ngày mai là 21 tháng 6, ngày mà cách đây 14 năm người cha thân thương kính yêu của Hà đã khép lại hành trình trên đất để về với Chúa. Mỗi lần mà nghĩ về ba, lòng Hà lại tràn ngập niềm tự hào và biết ơn. Ba Hà vừa làm lính quân y ở Tổng Y viện Cộng Hòa, vừa mở tiệm mai để nuôi sống một vợ và 7 đứa con. Nhờ sự gánh vác che chở hy sinh của ba mà những năm tháng trưởng thành, chị em Hà không đến nỗi thiệt thòi hay là thiếu thốn. Và để mở đầu cho chương trình Cổ Nhạc hôm nay, Hà xin mời quý vị cùng hòa lòng để Hà gửi đến quý vị bài Nhớ Cha theo thể điệu Lý Mỹ Trà.

Kính thưa quý vị, năm 2005, chị em Hà có bảo lãnh ba qua Úc chơi. Trong cái dịp Tết á, thì Hà có đi hát nên có dẫn ba theo. Ngày xưa á, thì ba Hà không có thích Hà đi theo nghề hát mà muốn Hà đi theo nghề mai của ba. Tới khi qua Úc thấy Hà hát, ba Hà thấy vui nên muốn đi theo Hà để hát. Hôm nay để nhớ về ba, Hà xin gửi đến tiếng hát của ba qua bài Mấy Dặm Sơn Khê trong dịp Tết 2006 tại Sydney. Anh

Những kỷ niệm gần gũi ấm áp bên ba ngày nào giờ chỉ còn là miền ký ức. Nỗi tiếc nuối của con là chưa kịp đáp đền ơn sâu, chưa kịp báo hiếu vẹn tròn cho ba thì ba đã khuất bóng. Núi cao gánh cả mây trời, làm sao sánh được. Một đời ba cho con cuộc sống phẳng phiu, chưa từng thiếu thốn, chẳng khi ngậm ngùi.

0: Kính thưa quý vị, còn nhớ có một kỷ niệm mà hai cha con đi hát ở trên khắp Ramata, về thì trời đổ một cơn mưa tầm tã. Hà chạy xe rất là yếu, vừa sợ vừa run, vừa chạy quờ quạng nữa. Lúc đó ba Hà ngồi kế bên á, rất là bình tĩnh, không có như má của Hà, không hề la để cho Hà hoảng loạn, mà trấn an để cho Hà tự tin lái xe về tới nhà. Giờ xe con lái có một mình, ghế xưa vắng bóng, con nghẹn lời: ba ơi,
1: em ơi.

ấm áp tình cha tựa thái dương, sáng như bắt đầu giữa đêm trường. Con nguyện khắc mãi lời cha dạy, người vẫn bên con mọi nẻo đường. Tình cha cao cả hơn ngọn núi, rộng lớn bao la hơn biển xanh. Con gọi tiếng lòng, con cũng gọi cao rộng.

0: Kính thưa quý vị, tình yêu thương của người cha không ngọt ngào bằng là ru, không lung linh bằng những dòng sữa mát, mà nó chắc chiêu từ những giọt mồ hôi mặn đắng, từ đôi tay gánh vác cả giông bão cuộc đời để đổi lấy tương lai cho con. Thế nhưng có những đứa con khi đã chạm tay đến hào quang thì lại quên mất đi đôi bàn tay lấm lem bùn đất của đấng sinh thành. Xin mời quý vị cùng đến với câu chuyện đầy nghẹn ngào của một người cha làm nghề dọn rác để nuôi cho các con đến lúc trưởng thành, rồi vì xấu hổ với người yêu mà phải giấu đi gốc gác của mình, thậm chí bất ngờ gặp cha giữa đường thì họ sẵn sàng ngó lơ, và vì sĩ diện họ đã xem cha như là một người xa lạ. Hà xin mời quý vị nghe trích đoạn trong vở cải lương Bông Hồng Cho Cha do nghệ sĩ Hoài Trúc Phương, Kim Tiểu Long và Thi Trang trình bày.
1: Trời ơi, sao con đi đâu cũng gặp ba vậy?
2: Con nói gì lạ vậy? Chỗ này ba đã làm mười mấy năm rồi mà.
1: Ba có biết nhà này là nhà của ai không? Nhà bạn gái con đó.
2: Nhà của bạn gái con à?
1: Phải, nhà của ba Ngọc Yến, bạn gái.

0: có nhận nhìn, xem bay như là kẻ qua đường, thì còn lo sợ gì đến nỗi phải đuổi xua ba. Thôi con vô đi để người ta thấy.
1: Trời ơi là trời. Thôi được rồi, ông đừng có khóc lóc nữa. Được rồi, ông không muốn đi hả? Ông ở lại đây đi.
0: Lâm, đứng lại. Đứng lại nghe ba nói một lần cuối cùng. Từ nay ba sẽ đi làm thật sớm, về thật khuya.

0: Cho đến một ngày khi người cha ngã bệnh giữa lằn ranh sinh tử, thì đứa con mới bừng tỉnh trong muộn màng và hối hận. Nó nhận ra nghề nghiệp có thể thấp kém dưới mắt người đời, nhưng tình cha thì luôn vĩ đại và thiêng liêng nhất.
1: Bác ba, bác thấy trong người mình thế nào rồi? Sao con nghe giọng nói bác mệt lắm? Để con rót nước nóng cho bác uống nha.
2: Bác không sao đâu Ngân. Con dạ. Ngồi đi. Bác có mấy điều muốn dặn con.

0: Chương trình đến đây sắp tạm dừng. Hãy xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ bảy tuần tới.
1: Hai con yêu quý của ba, ba đã mãn nguyện rồi.
2: Ba ơi,
1: ba đừng nói gì. Các con đừng quá

0: BS Music.
1: Music.
0: Music.
2: Thêm những nốt nhạc cho ngày cuối tuần của bạn. Đây là nhạc Việt theo thời gian trên SBS tiếng Việt.
3: Chào mừng quý vị đến với chương trình Nhạc Xưa Và Nay được phát thanh hàng tuần mỗi tối thứ bảy từ 8 giờ đến 9 giờ tối. Thu Thủy mời quý vị bước vào hành trình âm nhạc tối nay. Bây giờ sẽ là một tiếng đồng hồ cùng âm nhạc. Chúng ta hãy bắt đầu đêm nay với ba nhạc phẩm Chăn Khơ Thủy Chung, Đò Chiều, Một Ngày Vắng Anh.

0: Vừa rồi là ca khúc Anh Còn Nợ Em, vừa đi vừa khóc. Bây giờ chúng ta hãy cùng đến với ca khúc Ngây Thơ.
1: Âm nhạc xưa và nay, nhạc Việt theo thời gian trên SBS Tiếng Việt.

Cảm ơn quý vị khán thính giả đã dành thời gian theo dõi. Chúc quý vị có một buổi tối thứ bảy thật thư giãn, nhiều niềm vui bên cạnh gia đình, bạn bè, đồng thời có một cuối tuần an lành và ý nghĩa. Và ngày mai thì người hâm mộ sẽ tiếp tục hướng sự chú ý đến các trận đấu tại bảng E, F, G, H khi cuộc đua giành vé vào vòng knockout ngày càng trở nên hấp dẫn. SBS sẽ tiếp tục cập nhật những kết quả mới nhất, các câu chuyện bên lề đáng chú ý của hành trình Socceroo tại giải đấu FIFA World Cup 2026. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng World Cup với SBS và đừng quên theo dõi mọi trận đấu của FIFA World Cup 2026 trên SBS On Demand. Tôi là Thu Thủy, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở bản tin tiếp theo. Và ca khúc cuối cùng sẽ kết thúc buổi tối ngày hôm nay mang tên Buồn của anh.